0: Vi apelsinur heiti ekki skarastari ke edil esoldai. From the movie Joshila se humne pesh kiye hai, Kishore da aapko sunane wale the. Ye kya hua, kaise hua, kab hua, Amar Prem hai film ka naam. Chaliye milkar sunte hain.
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए ये।